0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
1: Lahti. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Meksei, me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi/kesä.

0: Hola, soy Tofol Montiel del FC Lacti. En el FC Lacti jugamos siempre hasta el final y siempre juntos.
1: Me ollaan Lahti!
2: Maanantai-illan futisherkku. FC Lahti vastaan VPS maanantaina 18. toukokuuta kello 18 Toolpoint Areenalla. Oi Lahti on!
3: Kirpputori kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
4: Radio Voima. Paikallisten puolella.

Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Hola, soy Tofol Montiel del FC Lahti. En el FC Lahti jugamos siempre hasta el final y siempre juntos.
3: Me ollaan Lahti!
4: Maanantai-illan futisherkku. FC Lahti vastaan VPS maanantaina 18. toukokuuta kello 18 Toolpoint Areenalla. Oi Lahti on!
5: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
1: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 2,99 kiloa. Pirkka kokonainen vesimeloni. 1,69 kiloa. Ja Lihamestarin porsaan ulkofileepihvit. 9,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Soundfestin ikärajaton päiväjuhlitaan jälleen Mukkulan tapahtumapuistossa sunnuntaina 7. kesäkuuta. Lavalle nousevat muun muassa Kääriä, Minttu sekä Jokrates. Osta liput osoitteesta soundfest.fi.

0: Autokansanradion pariin. Autokansalainen linjoilla.
1: Haloo!
2: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
0: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansanradio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
3: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
4: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
5: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: K-supermarket-torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1000 ensimmäiselle. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet, 2,99 kiloa. Pirkka kokonainen vesimeloni, 1,69 kiloa. Ja Lihamestarin porsaan ulkofileepihvit, 9,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto. Vahvasti paikallinen.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: K-supermarket-torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1000 ensimmäiselle. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen.
1: Hola, soy Tofol Montiel del FC Lahti. En el FC Lahti jugamos siempre hasta el final y siempre juntos.
2: Me ollaan Lahti!
0: Maanantai-illan futisherkku. FC Lahti vastaan VPS maanantaina 18. toukokuuta kello 18 Tool Point Areenalla.

0: eilen.
1: Yesterday.
0: Toissa päivänä. Täällä ollaan ja Vointiken on parahultainen. Levyt ovat niin vanhoja, ettei paremmasta väliä. Ja kaiken lisäksi kesä on jo ihan nurkan takana. Mutta ei siinäkään mitään erityistä syytä hallitsemattomille riemunkiljahteluille. Tämä sen sijaan on merkityksellistä. Alkamassa on järjettömän suosittu. Tuoreeltaan toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä. Ja tuossa on täydessä iskussa nuori Elvis Presley, 23-vuotias, tumma tukka öljystä kiiltäen, valmiina jakamaan rock'n'rollin ilosanomaa vuonna 1958.

0: Tästähän tämä taas käynnistyi kuninkaallisella tavalla pop eilen toissapäivänä. Ja täällä sitä toimittelee ja juontelee Harman Heikki kaverinaan sormet aivan tekniikassa Suursen Topi. Sano säkin nyt jotain, että tietävät sun olevan täällä, kun sulla on niin upea äänikin. Kerro vaikka, mikä on seuraavan biisin nimi.
1: No sehän on Hard Headed Woman.
0: Ei voi olla, tottakaan, justhan se. Joo, no kuitenkin on.

Ja näinhän tässä pääsi käymään, että ohjelman kaksi ekaa biisiä olivat kuin olivatkin aivan saman nimisiä. Tuo äskeinen oli Cat Stevensin 70-luvun uudelta läpimurtoalbumilta Tea for the Tillerman vuodelta 70. Nykyäänhän Cat Stevens on musliminimeltään Yusuf Islam, jolla nimellä hän on levyttänyt 30 vuotta kestäneen tauon jälkeen, yhdistäen sen nimen siis usein myös aiempaan syntymänimeensä. Että sellainen suurten muutosten mies tämä Stevensin kätti, mutta hänen ihan ekatulemisensa popmusiikin hittilistoille tapahtui jo vuonna 67 tällä kipaleella, Matthew and Son.

0: Englantilainen Cat Stevens, nykyinen Yusuf Islam, edusti 70-luvun alkupuolella sitä uutta singer-songwriter, eli laulaja- ja lauluntekijäkaartia, joka jatkoi hieman tuuletetulla tavalla 60-luvun folk-genreä. Yksi hänen amerikkalaisista aikalaiskollegoistaan on Don McLean, joka iski hittilistoille vuonna 71 todella erikoispitkän tarinansa American Pie, jonka kokonaiskesto oli peräti 8,5 minuuttia. Samannimiseltä älppäriltä nousi listoille seuraavana vuonna julkaistu ja täälläkin soitettu single Vincent, joka oli omistettu taidemallari Van Goghille. Tuolla mainitulla albumilla on muuten myös kappale, joka on kuin hieman laverattu kopio tuosta mainitusta Vincentistä, nimittäin tämä Empty Chairs, kuin kaksi marjaa.
1: I feel a trembling tingle of a sleepless night creep through my fingers and the moon is bright.

0: until you did. I never thought you would.
1: Hän oli sympaattinen Don McLean ja Tyhjät tuolit, Empty Chairs, vuodelta 1971. Jotenkin on tänään sellainen olo ja tunnelma, että pitäisi ojentaa kukkia tai jotain sen kaltaista kaikille äideille. Niinpä käydään ennen katkoa Scarborough'n markkinoilla ja valitaan tuore puolelta vähän yrttejä, persiljaa, salviaa, rosmariinia ja timjamia. Sellainen rakkaudelta tuoksuva kimppu. Sellainen, josta Simon & Garfunkel lauloivat 60 vuotta sitten.

Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: 18 Toolpoint Areenalla. Oi Lahti on!
1: Ja oikein paljon tervetuloa takaisin Pop eilen toissapäivänä ohjelman pariin. Tuo ensimmäinen rupeamahan menikin aika hempeissä ja lyyrisissäkin tunnelmissa. Notta, jospa väännettäisiin vähän sitä tuhdintamisnamiskukkelia ylös ja eteen, niin eiköhän se meisninkin vähän vanteroidu. Tämä bändi antaa takeet. Se on katoppa kuuleppa Mountain.

Se oli Mountain-yhtyeen Amerikan heviä vuodesta 70, jolloin bändi oli jo meritoitunut raskaamman rockin jonkinlaisena vastineena Englannin voimat Rio Creamille. Ja mikä ettei, Creamin tuottaja Felix Pappalardista tuli hyvinkin pian myös Mountainin tuottaja sekä edelleen bändin basisti. Ja sitten onkin aika hämmentää vähän taikapataa vanhan Fleetwood Macin tapaan 60-luvun lopulla. Tämä on se Black Magic Woman.

Se oli Fleetwood Mac vanhassa kokoonpanossaan, joka rakentui 60-luvulla ennen kaikkea loistavan kitaristin Peter Greenin varaan, Black Magic Woman. Seuraavassa ei sitten ole nimeksikään mitään mustaa eikä mitään magiikkaa, vaan onpahan puhtoisinta valkoista amerikkalaista pop-nostalgiaa, mutta omassa lajityypissään aivan loistava levytys. Olihan aivan liian nuorena menehtynyt Karen Carpenter yksi kaikkien aikojen parhaista pop-laulujattarista, ja tämä hänen veljensä Richardin sovittama ja tuottama levytys, ehdoton pop-klassikko. Vuodelta 1973, Yesterday Once More.

varmaankin 60-luvun shalalala nostalgian lippulaulu kautta aikain ja nimeä myöten Yesterday Once More. Valitettavasti Karen Carpenter kuoli anoreksiaan vuonna 1983, jolloin päättyi supermenestyneen Carpenters sisarduon ura yli 100 miljoonan myydyn albumin jälkeen. Ja sitten laulaa kaivattu Babitsinin Kirill kaverien kesken Kirka, mutta tällä kertaa hetki lyö englanniksi. Beat the clock.

Kyllä, kyllä. Kirkkohan se oli ja hänen Hetki lyö -levytyksensä yhteydessä laulama alkuperäisteksti Beat the Clock, jonka levytti ennen häntä alkuperäisenä amerikkalaisbändi The McCoys. Ja sitten onkin aika soittaa tämän päivän rautaisannos rautalankaa, jos tuota nimitystä edes kehtaa käyttää The Shadows-yhtyeen kohdalla, kun he tekivät seuraavaa levyä vuonna 1962. Tämä on teema nuorille rakastavaisille, Theme for Young Lovers.

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
2: Kaijansinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
1: Kaijansinkon puutarha.fi.
3: Ja täällähän jatkuu rockmusiikin historian keskipitkän oppimäärän kertausharjoitus nimeltä Pop eilen toissapäivänä. Ja seuraavaksi on vuorossa päivän Beatles ja oma valintani osuu tänään bändin kolmanteen älppäriin Hard Day's Night ja siltä hieman katveeseen jääneeseen biisiin Anytime at All, joka julkaistiin myös single-levyllä, mutta silläkin I'll Cry Instead-kappaleen B- eli flippipuolena. Elettiin Beatles vuotta 1964.

Anytime at all, milloin tahansa. Tuo Beatles-kappale siis julkaistiin LP-version lisäksi myös I'll Cry Instead singlen B-puolena vuonna 1964. Ihan vaan kuriositeettina soitan tuon mainitun A-puolen kipaleen tässä toisen tulkitsijan levytyksenä samana vuonna. Woodstockin karhea kuningas Joe Cocker nimittäin julkaisi tuon Beatles-biisin erittäin sujuvana versiona vain hetki Liverpoolin vasten jälkeen.

Siinä oli vähemmän soitettu ja kuultu Joe Cockerin versio Lennon McCartneyn kappaleesta I'll Cry Instead vuodelta 1964. Ja sitten hypätään pirunmoiseen kyytiin yhden lyhytikäisen brittiläisen energiapesän nimittäin Gunn-yhtyeen kanssa. Tämä oli kovaa kyytiä vuonna 1968, Race with the Devil.

Se oli nopeasti loppuun palannut brittibändi The Gun ja aika haipakkaa itse Peevelin kanssa vuonna 1968. Ja tästä jatkaa sitten ihan toisenlaisessa moodissa. Tämä on noin edesmennyt näyttelijä, laulaja, lauluntekijä Kris Kristofferson, jolla on menossa melkoinen sunnuntajaamun tasaus. Sunday morning coming down.

Joskus ne sunnuntajaamut voi olla aika hitaita, mutta nyt on aika laittaa loppumussa soimaan. Se on lyhyt ja ytimekäs tyttöenerginen The Shirelles in the Duran Run. Ei, kun moi ensi kertaan. Moi moi!

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 2,99 kiloa. Pirkka kokonainen vesimeloni. 1,69 kiloa. Ja Lihamestarin porsaan ulkofileepihvit. 9,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

Rakkaat kuulijat, aloitan tämän kertaisen lähetyksen tällaisella viehkeällä kertomuksella tästä aamusta. Tämä on tosi tarina. Heräsin siinä hieman ennen 9 ja sitten lähdin lähikauppaan ostamaan aamiaistarvikkeita. Ja en ehtinyt kävellä siinä kuin ehkä noin 15 metriä, kun aidan takaa nainen huusi minulle, että siinä meni paisti. Hivenen hämmennyin tästä yllättävästä huudahduksesta ja käännyin katsomaan naisen päin ja kysyin, että anteeksi, mitä? Hän toisti sitten, että siinä meni paisti. En oikein vieläkään saanut kiinni tästä, mitä hän yritti sanoa, ja sitä hän täsmensi, että rusakko. Todella ruskea rusakko meni siitä sinun ohi juuri äsken. Ja sitten olin, että ahaa, niin juuri, en itse sitä huomannut, olin kenties vielä sen verran unisilmäinen, mutta nainen oli ilmiselvästi nälkäinen, hän näki siinä paistin, mutta minä en sitä nyt sitten nähnyt ja jatkoin matkaani. Ja minä toivon, että te olette siellä erittäinkin iskelmänälkäisiä, sillä nyt alkaa ohjelma, jonka nimi on Nyt, tänään ja tulevaisuudessa, Jytä ja iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen, tervetuloa mukaan.

Siinähän meille lauloi erästäkin aika ajankohtaisesta laulukilpailusta Seitsemän seinähullua veljestä ja heidän kappaleensa Euroviisu vuodelta 1980. Hieman riippuen siitä, että kuunteletko lauantai-illan lähetystä vai sunnuntai-aamun uusintaa, niin tällä hetkellä voi siis olla, että jännität illan Euroviisuja tai sitten olet tietoinen Euroviisujen tuloksesta ja olet joko iloinen tai pettynyt, riippuen siitä, miten Pete Parkkoselle ja Linda Lampeniukselle käy, ja riippuen myös siitä, että kuinka paljon pidät siitä kappaleesta. Mun täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti, kun mä kuulin sen kappaleen ensimmäisen kerran, niin se ei oikein antanut mulle varsinaisesti mitään, mutta sitten kun katsoin sitä tiistain semifinaalia, niin kyllähän se erottu se itse show sieltä kyllä joukosta. Aloin olla itse asiassa sitten sen kappaleen ja esityksen puolella. Aika paljon itse asiassa se on kyllä tämän Linda Lampeniuksen viulunsoiton varassa. Ja täytyy kyllä sanoa, että tänä vuonna Euroviisujen taso on melkoisen heikko. Sieltä on myös aika helppo erottua joukosta. Mutta minä en vielä tiedä, miten illan viisuissa käy. Mutta tänään tosiaan hieman tämmöistä Euroviisu-aiheista musiikkia, mutta ei nyt sentään koko lähetystä, että vähän muutakin tässä ehditään kuunnella, mutta tosiaan tämä Seitsemän seinähullua veljestä oli ehkä vähän enemmän tämmöinen pilkallinen Euroviisu-kappale, voisi sanoa, mutta tämä seuraava kappale puolesta on yksi mun mielestä Suomen parhaimpia Euroviisu-edustuskappaleita.

No sehän oli tietenkin Sonja Lumme ja Eläköön elämä. Suomen Euroviisukappale vuodelta 1985, erittäin hieno vuosi. Silloin Suomi Disco oli kyllä voimissaan, kuten tästäkin näytteestä kuuli. Ei liene kyllä monellekaan jytä- ja iskelmää vakiokuuntelijalle yllätys, että tämä nimenomainen kappale on yksi oma Euroviisusuosikki. Seuraavaksi ajattelin, että voisimme kuunnella tällaisen harvinaisuuden, että kaikki kappaleethan, joita tässä vuosien saatossa on ollut ehdolla Euroviisuihin, niin nehän eivät ole suinkaan sinne päätyneet, vaan ovat jääneet näihin alkukarsintoihin. Tämä seuraava on kyllä sellainen kappale, että veikkaan, että aika moni ei tätä kyllä muista.

No kukapas se siellä? Sehän oli tietenkin Jytä ja Iskelmää ikisuosikki Kirka. En ole nyt ihan pitänyt lukua, mutta melkeinpä jokaisessa Jytä ja Iskelmää lähetyksessä on soinut joku Kirkan kappale. Kertoo aika paljon Kirkan monipuolisuudesta, että sieltä voi eri vuosikymmeniltä poimia jonkun kappaleen ja sitten se on aina jotenkin erityylistä Kirkaa. Tämä oli tosiaan kappale Oh New York rakkain vuodelta 1975. Taustayhtyeenä oli The Islanders ja tämä oli Mirsa Stanin sovitus, basunisti, ja hänen kappaleensa Mirella taidettiin kuullakin tuossa, olisiko ollut jopa viime viikon lähetyksessä, mainio sovittaja, ja tässä oli Rau Reimanin sanat. Hän oli vielä tuolloin aloitteleva iskelmäsanoittaja, joka alkoi sitten aika pian tämän jälkeen kyllä ahkeroimaan oikein toden teolla. Piti muuten tuosta Sonja Lumpeen Eläköön elämäkappaleesta sanoa, että muistan elävästi sen hetken, kun innostuin tuosta kappaleesta erityisesti. Olin kaverini Litku Klemetin kanssa karaokeessa ja hän esitti tämän kappaleen siellä todella syvällä voimalla. Ja olin silleen, että ai että, tässä sitä on jotain. Litku Klemettihan laulaa myös tämän Jytä ja Iskelmää -ohjelman tunnarin, kuten moni sen varmaan tietää. Mutta jatketaanpas vielä näissä Euroviisu-karsinta kappaleiden tunnelmissa ainakin yhden kappaleen verran.

0: kanssa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: K-Supermarket Torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1000 ensimmäiselle. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen.
3: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
4: Halo!
5: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
3: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
6: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
7: Jollei mies osaa muuta, niin se puukottaa. Niin meillä lauloi Markku Blomqvist ja kappalehan oli tietenkin Liehuva liekin varsi. Kannattaa YouTubesta kyllä katsoa tämä karsintaesitys. Siellä on kova ukkoa louhimassa itse Markku Blomqvistin lisäksi. Muun muassa vienosti hymyilevä Olli Ahvenlahti ja muut ajan huippumuusikot. Aika hillitön kappale. Tätä aika usein keikoilla myös toivotaan ja aika mieluusti olenkin sitä soitellut. Se on ollut ihan Jytä- ja Iskelmäklubin alusta saakka tällainen, voisiko sanoa, vakiokalustoon kuuluva biisi. Joku saattaa muistaa, että tuossa aiemmin keväällä mä soittelin myös vähän tämmöisiä Eurooppa- ja Euroviisu-aiheisia kappaleita, ja silloin laitoin Gösta Sundqvistin tekemän kappaleen, jonka esitti Tanja-Lotta Räikkä, eli Huominen Eurooppa. Emme nyt kuuntele sitä kuitenkaan, mutta mä joskus olen haaveillut, että entä jos Gösta olisi laittanutkin jonkun Levy and the Leavingsin kappaleen Euroviisuihin, niin mikähän se olisi ollut? Mä itse ehkä ehdottaisin, että tämä voisi olla sellainen aika hyvä, jonka sinne voisi laittaa ja jossa olisi hyvä sanomaa vuosikymmenestä toiseen.

Levi and the Leavings ja Tikapuu taivaaseen. Tämä oli kyllä tällaisessa, voisiko sanoa, ilmastonmuutostematiikassa kyllä aikansa edellä suorastaan, niin kuin josta nyt noin ehkä ylipäätään sanottajana oli. Tämän mä olisin kyllä ehdottomasti lähettänyt euroviisuihin, jos maailma olisi parempi, jos pakastimessa olisi aina jäätelöä ja jääkaapissa, mitähän siellä nyt voisi olla, erilaisia juustoja. Kaikki maailman juustot. Se olisi mun unelma jääkaappi. Nyt en kyllä tiedä, miten mä lähdin tuohon jääkaappiin, mutta unohdetaan jääkaapit hetkeksi. Ja voisin kertoa vielä tästä Göstasta sen verran, että mun mielestä se on jopa aika yllättävää, että hän on ollut mieltynyt näihin euroviisuihin. Mutta sitten taas kun miettii noita hänen aika yhteiskunnallisia sanoituksia, niin voin hyvin kuvitella, että hän ajatteli, että euroviisut voisi olla hieno areena esittää erilaista sanomaa, ja nythän euroviisujen poliittisuudesta on puhuttu paljon viime vuosina, ja osa artisteista kommentoi, että he eivät ole lainkaan poliittisia, he vain menevät esittämään musiikkiaan, ja eivät halua ottaa politiikkaan osaa, mutta kyllähän euroviisuissa on aina ollut kysymys politiikasta. Se on kuitenkin laulukilpailu Euroopan maiden välillä, ja sitten sieltä valitaan yksi kappale, joka on sen vuoden euroviisu. Politiikka on aina valintoja, mutta en nyt mene sen syvemmälle politiikkaan, sitä on kaikkialla muutenkin, se läpäisee yhteiskuntamme monella eri tasolla. Mutta voitaisiin siirtyä vähän aiempaan, nimittäin vuoteen 1984 tämän seuraavan kappaleen myötä.

Minna Ikonen, panin tiikerin tankkiin. Syksyn sävel kilpailussa vuodelta 1984. Täytyy sanoa, että myös tähän esitykseen liittyy aika hillitön video, joka kannattaa käydä kaivelemassa jostain elävästä arkistosta tai YouTubesta. Se tarjoaa muutaman minuutin viehättävän hetken. Olen aina tykännyt kyllä tämän kappaleen sanotuksista. Kyllähän aina, jos katiska otetaan mukaan tällaisiin lemmeleikkeihin, niin sehän on mainiota. Ja myös tämän Minna Ikosen kappaleen, niin aivan mielelläni olisin kyllä lähettänyt Euroviisuihin muiden ihmeteltäväksi. Ja sitten lavashowhun tietysti sellainen todella iso katiska. Ja ehkä sitten joku mies jossain ahvenpuvussa vähän kansalliskalaa Euroviisun lavoille. Mutta täytyy myöntää, että mun mielestä Euroviisuihin voisi kyllä hyvin kirjata sellaisen säännön, että jokainen maa laulaa omalla äidinkielellään ja pitää sen kunkin maan kulttuuria esillä. Musta se oli aika ankeeta nähdä esimerkiksi tiistain semifinaalissa, kun Viro lauloi englanniksi aika huonon kappaleen ja vielä aika niin kuin huonolla tavalla englanniksi. Siitä ei tullut kyllä hyvä mieli. Olisin paljon mieluummin kuullut, että ihan varreteesti sillä omalla äidinkielellä, mutta aika monet maat kyllä laulaa ja nythän tänä vuonna Euroviisussa aika monissa kappaleissa vähän tälleen trendinomaisesti sekoitetaan jopa useita eri kieliä, englannista, espanjaa ja niin edelleen. No mutta, voi luvata, että tänään en sekoita englantia ja espanjaa esimerkiksi tässä seuraavassa kappaleessa, josta kerron kohta lisää. Tämä on aika harvinainen. En usko, että on koskaan soinut radioaalloilla tässä elämässä, mutta mä palaan kohta, mistä nyt on kysymys.

Kyllä, ehdottomasti yksi mulle henkilökohtaisia kohokohtia tätä ohjelmaa tekijässä on se, että voi soittaa kappaleita, jotka luultavasti ei koskaan ole soineet radioaalloilla. Ja veikkaanpa, että tämä äsken kuultu Sirpa Maritan kappale Syrjähyppy kuuluu tällaisiin kappaleisiin. Joitain vuosia sitten olin Sodankylässä käymässä elokuvan juhlilla, kuten käyn joka vuosi itse asiassa. Silloin tulee tietysti aina käytyä paikalliset kirpparit läpi ja sitten eräältä kirpparilta löysin tämän Sirpa Maritan singlen 50 sentillä ja siinä oli nimikirjoitus kannessa ja tämä tämmöinen ovaalin muotoinen muotokuva tässä kannessa jotenkin viehätti ja sitten vielä kun kääntelin vähän singleä ja katselin minkälaisia kappaleita tässä on, niin A-puolella on kappale, jonka nimi on Syrjähyppy ja B-puolella kappale Nyt lähden pois. Draaman kaari oli aika ytimekäs. Muistan aika pian tämän Sodankylän reissun jälkeen, mulla oli keikka ja sitten päätin laittaa tämän singlen soimaan silleen, että en ollut vielä itsekään kuullut tätä kappaletta, koska tätä ei löytynyt netistä ollenkaan ja ei taida löytyä vieläkään, vaan ainoastaan tällä sinkulla. Ja laitoin tuon Syrjähypyn sitten soimaan keskellä keikkaa ja totesin, että tämähän toimii ja yleisö oli myös aika liekeissä siitä, täytyy sanoa. Mutta voisin kertoa yhden kaskun liittyen seuraavaan kappaleeseen. Moni muistaa, tai no ei ehkä niin moni muista, ei ole kaikki ollut varmaan hengissäkään silloin, mutta toukokuussa 1967, tarkalleen ottaen 22. toukokuuta, Jimi Hendrix esiintyi Kulttuuritalolla Helsingissä. Kävi sitten niin, että Jimi ihastui Suomeen ja päätti jäädä hetkeksi aikaa hengailemaan. Hän tapasi ihanan suomalaisen naisen ja he alkoivat tapailemaan. Ja se meni jopa niinkin pitkälle, että Jimi Hendrix kutsuttiin tämän naisen sukujuhliin. Sukujuhlillaan tietysti otetaan aina sitten tämmöinen perhepotretti. Ja Jimi siinä sitten mietti, että voikohan mä nyt mennä tähän kuvaan, että onkohan tämä nyt vähän liikaa, että vähän vaivannuttavaa, että en mä ehkä, mutta no hän sitten pyörsi päänsä kuitenkin, että no jos minä nyt sitten kuitenkin, ja hän sanoi tälle naiselle, kun mietti, että mihin hän nyt sitten asettuisi tässä kuvassa, niin hän sanoi, että let me stand next to your fire.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Hola, soy Tofol Montiel del FC Lahti. En el FC Lahti jugamos siempre hasta el final y siempre juntos.
5: Me ollaan Lahti!
2: Maanantai-illan futisherkku. FC Lahti vastaan VPS maanantaina 18. toukokuuta kello 18 Toolpoint Areenalla. Oi Lahti on!
6: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
7: Puita kaminaan. Siinä kuulimme tietysti Manifest-nimistä yhtyettä. Ei ollut kauhean pitkäikäinen kokoonpano, että ainoastaan tuon yhden singlen teki tosiaan Jimi Hendrixin Fire suomeksi nimellä Puita kaminaan. Toisia tämä sanotus varmaan ihastuttaa, punastuttaa, vihastuttaa, kenties kaikkea tätä yhtä aikaa. Minä kyllä sen sallin. En tiedä, olisinko tuota lähettänyt Euroviisuihin välttämättä, mutta ehkä jopa sen edellisen Sirpa Maritan kappaleen, niin olisin ehkä jonain vuotena vaikka lähettänytkin. Täytyy muuten kertoa, vielä palaten tähän Sirpa Maritaan, jota tuossa äsken kuunneltiin, niin yhdellä keikalla sitten soitin tämän syrjähyppykappaleen ja sitten nuori nainen tuli siihen mun luokse biisin jälkeen, että hei, että voitko näyttää tuota singlen kantta, että tämä saattaa olla hänen äitinsä. Ja hän katsoi sitä ja totesi, että tämä on mun äiti. Ja mä olin, että okei, no kerro terveistä. Otimme yhteiskuvaa ja hän lähetti sen sitten äidilleen Sirpa Maritalle. Ja pian sitten Sirpa Marita laittoi mulle Facebookissa kaveripyynnön ja mehän alettiin chattailemaan ja hän kertoi mulle vähän kappaleen taustoista ja säveltäjä kuulemma oli nykyään Lapin hyvinvointialueen johtaja ja mitähän kaikkea muuta. Hän kertoi vähän humppabiitistä, joka oli silloin muotia ja tanssilava kiertämisestä ja muuta sellaista. Hyviä tarinoita. Joskus aamu TV:ssäkin esittelin tätä Sirpa Maritan singleä ja sitten rupesi tulemaan muiltakin Sirpa Maritan sukulaisilta viestejä. No joo, se on sellaista joskus tämä iskelmä elämä. Mutta päästetäänpä sitten eräs ikoninen ääni levylautasella ääneen, koska kyllähän nyt, jos kirkkaakin melkein joka lähetyksessä tulee, niin kyllä on hyvä laittaa aina välillä myös vähän Danny-musiikkia.

Danny. Elä ja anna toisten kuolla. Alkuperäinen tietysti, kuten monet varmasti tietää, on Bond-sävelmä Live and Let Die, jonka esittää Paul McCartney and the Wings. Ja vuosi oli tosiaan 1973, kun se ilmestyi. Ja tosiaan tämä Bond-elokuvan suomennoskin täällä meillä tunnetaan Elä ja anna toisten kuolla nimellä. Pakko muuten kertoa tässä välissä tällainen mielestäni viehättävä yksityiskohta, jonka on bongannut parista Bond-elokuvasta. Niin tässä nimenomaisessa, ei ollutkaan Elä ja anna toisten kuolla, vaan Mies ja kultainen ase. Niin siinä aika alkukohtauksessa niin tälle pahikselle tuodaan tarjottimella champagnea ja tabaskoa. Ja taisi olla siinä ostereitakin, eli niin kuin ostereita tabaskon kanssa. Ja sitten olisiko ollut seuraava Bond, jonka nimi on Rakastettuni suomeksi, niin siinäkin pääpahis nauttii ruokapöydässä tabaskoa ja ostereita. Varmaan en mä tiedä, onko osterit ja tabasko sitten aikansa pahisten ruokaa vai oliko kyse tuotesijoittelusta vai mistä. Mutta eeppinen on mun mielestä tämä Dannyn versio tästä Bond-sävelmästä, aivan vallan mainio. Täytyy tietysti antaa kehut myös sille Paul McCartneyn alkuperäiselle, että on sekin aika kova pläjäys. Tämä seuraava on mielestäni hieno esimerkki siitä, kun suomalaiset miehet laitetaan laulamaan diskoa, ja ehkä jonain vuotena tämänkin olisin saattanut lähettää Euroviisuihin. Tässä on jotain erityisen suomalaista suorastaan. Lantiot keinuu ja puntit tutisee.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja iskelmää, jos olet vaikka jo ehtinyt unohtaa, että mitä olet päättänyt tehdä elämässäsi juuri tällä hetkellä. Niin olet päättänyt viettää sen minun kanssani. Minä olen Arttu Seppänen ja minä ohjaan tätä laivaa. Sen nimi on Jytä ja iskelmää, nyt ja aina ja ikuisesti. Ja sammutanpas tuon levysoittimen. Noin. Ja kerron, että siinä pyöri Karman kappale Raju yö. Alkuperäinen kappale on nimeltään Stomp, tämä oli käännös siitä. Ehdottomasti Euroviisujen arvoinen kappale, jos miettii mitä kaikkea sinne on tässä vuosien varrella lähetetty, niin olisihan se ollut mahtava nähdä tuokin siellä. Leveitä lahkeita ja diskotanssia. Karma ehkä vähän paremmin tunnetaan tällaisista kappaleista, kuten Hei hyvää huomenta Suomi ja sen sellaista, mutta tämä oli jotain aivan muuta kyllä siihen nähden. Joskus aiemmin olen puhunut Kaija Koosta Jytä ja iskelmää lähetyksissä ja kertonut muun muassa Steel City-yhtyeestä tästä Kaija Koon ensimmäisestä bändistä ja miten se usein unohdetaan Kaija Koon kohdalla. Mutta ei myöskään hirveästi sitä Kaija Koon varhaista soolouraa käsitellä tai soiteta juuri missään. Ja sen takia ajattelin, että voitaisiin kuunnella yksi kappale tuosta Kaija Koon uran alkupuolelta.

0: Hän on tosiaan Kaija K. Ja kappale oli Tyhjyys vuodelta 1985. Yksi omia Kaija K-suosikkeja ehdottomasti ja ei mitenkään kauhean soitettu myöskään. Meinasin jo pistää tätä ohjelmaa pakettiin, mutta ajattelin, että ei ihan vielä. Laitetaan yksi tämmöinen bonuskappale, joka on kyllä aika lyhyt ja nopea, mutta myös aika erikoinen, voisi sanoa.
1: Well, this is what we like to call the Raha song. That's where my Raha goes, to buy my mini her clothes. I buy her everything to keep her in style. She's worth her weight in gold, my big fat missus. Hey boy God, that's where my Raha goes, goes, goes, goes. She's got a pair of hips, just like two battleships. I buy her clothes at a government surplus store. She wears silk underwear, I wear my last year's trapdoor pair. Hey boy God, that's where my Raha goes, yeah, yeah. Oh, that's where my Raha goes, to buy my minier clothes. I buy her everything's to keep her in style. She's worth her weight in gold, my big fat missus. Hey boy God, that's where my Raha goes, yeah, yeah, yeah. That's where my Raha goes, to buy my minier clothes. I buy her everything's to keep her in style. She wears those roll-down hose, I even bother those. Hey boy God, that's where my Raha goes, yeah, yeah. Hey boy God, that's where my Raha goes, yeah. Hey boy God, how about loaning me a couple of bucks till payday, huh?
0: Se oli Amerikan suomalainen Bobby Aro, hänen kappaleensa Raha Song. Bobby Aro tuolta Minnesotasta tosiaan kotoisin, ja hän on äänittänyt näitä mahtavia laulujaan omassa saunassa, äänittänyt kaiken itse ja soittaa kaiken näillä levytyksillä itse. Voi luvata, että tulemme kuulemaan hänestä myös jatkossa näissä lähetyksissä. Me oltiin kiertueella Jukka Nousiaisen ja Litku Klemetin kanssa tämmöisellä maakuntailmiökiertueella tuossa vuosi sitten, ja toisessa autossa, jossa minä usein kuljin, niin sain sitten vastata kasettimankasta tai tästä auton kasettidekistä, ja siellä oli Bobby Aron kasetti, ja parilla ensimmäisellä kerralla sieltä takapenkiltä vähän huudeltiin, että voitaisiko Arttu kuunnella vähän jotain muuta kuin tätä Bobby Aroa, mutta sitten kiertueen viimeisen keikan tienoilla jo, siellä jo yhdessä laulettiin Bobby Aron kappaleita autossa sulassa sovussa, rakkaita muistoja. Toivottavasti olette nauttineet tämän iltaisesta kertaisesta Jytä ja iskelmää -lähetyksestä. Hieman euroviisuja ja sellaisia utopistisia, mitä euroviisut olisivat voineet olla, jos minä olisin saanut valita. Mutta enpä ole saanut. Joo, esimerkiksi toi Kaija K, niin aivan mahtava euroviisu styge olisi kyllä ollut, jos näin olisi vaan sitten päätetty. Mutta samana vuonna lähetettiin toiselta Eläköön elämä, joka kuultiin tuossa alussa, niin mikäpäs siinä. Mutta tietenkin sinne kaikkein mieluiten olisin laittanut tämän seuraavan kappaleen, joka on kaikkien Jytä-kappaleiden äiti. Tämä olisi voittanut, pyyhkinyt pöydän, tehnyt kaikki, mitä kuvitella saattaa. Kiitoksia seurasta. Kuullaan taas ensi viikolla. Moi moi!

0: Hei poika, that's where my raha goes, joo joo.
1: Poika hoi.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
1: Haloo!
2: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
0: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
3: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
4: Hola, soy Tofol Montiel del FC Lahti. En el FC Lahti jugamos siempre hasta el final y siempre juntos.
5: Me olen Lahti!
6: Maanantai-illan futisherkku. FC Lahti vastaan VPS maanantaina 18. toukokuuta kello 18 Toolpoint Areenalla. Oi Lahti on!
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Soundfestin ikärajaton päivä.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media Ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 2,99 kiloa. Pirkka kokonainen vesimeloni, 1,69 kiloa. Ja Lihamestarin porsaan ulkofileepihvit, 9,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
6: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
7: Radiovoima. Paikallisten puolella.

työvoima. Paikallisten puolella.

0: Hola, soy Tofol Montiel del FC Lag. En el FC Lagti jugamos siempre hasta el final y siempre juntos.
1: ¡Me ollaan Lahti!
2: Maanantai-illan futisherkku. FC Lahti vastaan VPS maanantaina 18. toukokuuta kello 18 Toolpoint Areenalla. Oi Lahti on!
3: K-Supermarket Torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1000 ensimmäiselle. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen.
4: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto. Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kesää pukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijansinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijansinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijansinkon puutarhan maitokärryllisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijansinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
3: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
2: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
3: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
2: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
3: Joo.
2: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
3: Niin.
4: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse 4 eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
6: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää. Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ei oo ikävä meit, mut on ikävä sua.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan Citymarkettien pihassa. Tervetuloa!
1: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
0: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestari broilerin siivet, 2,99 kiloa. Pirkka kokonainen vesimeloni, 1,69 kiloa. Ja Lihamestarin porsaan ulkofileepihvit, 9,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Hola, soy Tofol Montiel del FC Lahti. En el FC Lahti jugamos siempre hasta el final y siempre juntos.
5: Me ollaan Lahti!
2: Maanantai-illan futisherkku. FC Lahti vastaan VPS maanantaina 18. toukokuuta kello 18 Tool Point Areenalla. Oi Lahti on!

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
2: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
4: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun...
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
5: se kuulosta ulkomainonta.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: Taas mennään ja minäpä tiedän, toisin kuin J. Karjalainen laulussaan, mä meen, että mihin. Mä nimittäin meen tämän telineistä matkaan lähteneen Rockkornia musiikkiohjelman lähtöviivalta maaliviivalle saakka ja vähän sen yli. Karjalaisen Jukkahan toteaa omassa kyseisessä laulussaan, että taas mennään, en tiedä mihin, mutta mä meen. No joo. Sparks-yhtyö aloittaa Rockkornia musiikit äitienpäivän jälki eli jatko eli rääpiäistunnelmissa kappaleellaan Never Turn Your Back on Mother Earth, mikä tarkoittaa suomeksi yhtä kuin että älä koskaan käännä selkääsi äitimaalle.

Siinä kuultiin Sparksilta rockkorniaan avannut kieltämättä kaunis ballaadi Never Turn Your Back on Mother Earth -yhtyeen vuonna 1974 julkaistulta Propaganda-nimiseltä LP-levyltä. Ja seuraavana vuonnahan tämän maailmanveljesten Rodin ja Russellin soitin kokoonpanon konsertoikin sitten ensimmäisen kerran myös Suomessa. Ja se oli kaiketi sitä Sparksin parhainta aikaa. Niin tai mistäpä sitä tietää. Sparks menestyi musiikkimarkkinoilla hyvin myös 90-luvulla ja julkaisee omintakeista musiikkiaan yhä edelleen. No tästä maailmanveljesten bändistä sitten Writers-veljesten eli The Writers Brothers -kokoonpanon vuoden 64 levyklassikkoon You've Lost That Loving Feeling. Ja tuosta veljekset-nimestä huolimatta The Writers Brothers ei kuitenkaan ollut mikään oikea sisarusveljesten duo, vaan sen muodostivat tyystin eri perheissä kasvaneet Bill Medley ja Bobby Hatcher.

kertovat, että tämän You've Lost That Loving Feeling oli siinä 1900-luvun soitetuin kappale amerikkalaisilla radio- ja TV-kanavilla ja että se olisi saanut vuosien 64-99 välisenä aikanaan peräti 8 miljoonaa soittokertaa. No jos näin on, niin onnittelut vaan täältä Rockkornia musiikkiohjelmajuontajan pallilta, meikä minä Jorma Hietamäeltä. Kova saavutus. Erittäin kova saavutus. 60-luvulla Suomessa soineista levytyksistä ei ole muuten olemassa tarkkaa suosituimmuuslistausta, mutta sellaisia arvatenkin olivat ainakin Katri Helenan Puhelinlangat laulaa, Aikamiesten Iltatuulen viesti sekä Mauno Kuusiston Kertokaa sen hänelle, eikä Kari Kuuvan tango Pelarkooniakaan sovi unohtaa. Nyt ei soi mikään näistä mainituista, sillä vuorossa on 60-luvun historiallisten tapahtumien kertaus, jollainen sisältyy vanha isäntäyhtyeen levytämään kappaleeseen 60-luvun kauan soiva blues.

Tuohon tapaan 60-luvun keskeisiä tapahtumia kuultiin vanhan isäntäyhtyeen vuonna 1979 levyttämässä 60-luvun kauan soivassa bluesissa, mikä on käännöskappale Al Stewartin tekemästä jutusta Post World War II Blues. Suomenkieliset sanat olivat Heikki Hector Harman kynän jälkeä. Kappalehan muuten lähti sanoilla, mä sodan jälkeen synnyin vuonna 1946, joten esiintykööt seuraavaksi eräs vuonna 1946 syntynyt laulajatar suuruus. Hän on Cher, jonka tarkka syntymäajankohta on vuoden 1946 20. päivä toukokuuta. Cher esittää 80-vuotiaana nyt 80-luvun pop-levytyksensä If I Could Turn Back Time, johon voisi kuvitella sijoittuvan sellaisen ajatuksen, että kumpa menneen ajan saisi takaisin. Vaan kun ei, niin

0: Hola, soy Tofol Montiel del FC Lag. En el FC Lagti jugamos siempre hasta el final y siempre juntos.
1: ¡Me hagan Lagti!
2: Maanantai-illan futisherkku. FC Lahti vastaan VPS maanantaina 18. toukokuuta kello 18 Toolpoint Areenalla. Oi Lahti on!
3: Roina-ralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roina-ralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
4: Kesää pukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijan Sinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijan Sinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijan Sinkon puutarhan maitokärrylisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijan Sinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
5: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
6: Rakkaudella Lahti.
7: Rockkornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
8: Kunpa voisin aikaa kääntää taaksepäin, haaveilin toukokuun 20. päivän vuonna 1946 syntynyt Cher, joka oli laskujeni mukaan 10-vuotias sinä vuonna 1956, jolloin tuli rockia. Siitä on kuulema ikuisuus, kuten Muska laulaa Jussi Raittisen sanoittamassa levytyksessään Krokotilirock.

Ja tämähän oli tietysti Krokotili Rock, jonka Muska itse on haastatteluissa maininnut hänen rakkaimmaksi levytyksekseen hänen omasta tuotannostaan. Ja kyseessähän on käännösversio Elton Johnin loppuvuodesta 1972 julkaisemasta Crocodile Rockista, jonka Muska levytti heti miten seuraavana vuonna suomeksi tuohon kuultuun tyyliin. Nykyään sekä Muskan että Elton Johnin versiot kuulostavat mielestäni enemmän tai vähemmän lasten lauluilta ja olisin valmis jopa valitsemaan tuon määreen enemmän. Jaahas, vaan mitähän se Elton John nykyään puuhaa? No ehkä hän on siemaisut pianon soittotuokion jälkeen päivä sumpit tai sitten ei. Ja jos ei mennä tuohon noin tiukkaan arvailutarkkuuteen, niin pari vuotta sitten hän duetoi yhdysvaltalaisen Brandi Carlilen kanssa useita kappaleita albumille Who Believes in Angels, jolta soittoonhan valikoituu nyt tuon pitkäsoiton nimibiisi.

Se oli duettojuttu nimeltä Who Believes in Angels, jonka duetoivat vuonna 1947 syntynyt Elton John sekä kesäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1981 kohdusta ulos putkahtanut Brandi Carlile. Muuten siinä samana päivänä, siis kesäkuun ensimmäisenä vuonna 1981, jolloin Brandi Carlile syntyi, Dire Straits-yhtyekuuluisuus oli majoittuneena Suomessa. Heillä oli takanaan toukokuun viimeisen päivän UKK-hallin ensikonsertti Helsingissä ja edessään kesäkuun ensimmäisen päivän toinen esiintymisrupeama. Ja kuultiinhan siellä tämäkin Dire Straits-biisi, siis tämä Tunnel of Love.

Ja tämähän oli kesän koettaessa vuonna 1981 Suomessa ensi konsertoinut Dire Straits-kappaleellaan Tunnel of Love. Otetaanpa Suomessa konsertoineiden pakasta seuraavaksi nimi Jimmy, sukunimeltään Hendrix. Hän päätyi ainoaksi jääneellä esitymismatkallaan Suomeen 22. päivä toukokuuta vuonna 1967. Konsertti oli paikalla oleville aikalaisille heidän kertomansa mukaan järisyttävä kokemus ja luultavasti setissä ollut ballaadi The Wind Cries Mary, sekin aiheutti tunteen väristyksiä.

0: Suomia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Tässä meneillään olevassa rockkorin ja musiikkiohjelmassa kuultiin Jimi Hendrixia ja hänen Experience-bändiään The Wiener Cries Mary-kappaleen koko pituudelta. Ja ne onnekkaat suomalaiset, jotka päätyivät toukokuun 22. päivä vuonna 1967 Helsingin kulttuuritalolle, pääsivät kuulemaan kyseisen biisin Henkan soittamana ihan livenä. Minä en ollut paikalla, eikö syy ollut edes se, etteikö äiti ja isä olisi päästäneet, vaan ihan muu. No, potalla en sentään samaan aikaan ollut. Enää noihin aikoihin. No, 10 vuotta myöhemmin, vuonna 1977, lappeenrantalainen Jimmy Sumeen esiintyi. Soitti samaisella kulttuuritalolla Jimi Hendrixin musaa rock-yhtiöiden silloisissa SM-kisoissa ja nappasi kisan voiton. 80-luvun alussa tämä Jimmy Sumeen päätyi englantilaisen Classic Nouveau-synan futupop-yhtyeen riveihin muutamaksi vuodeksi ja on yksi seuraavaksi kuultavan Classic Nouveau-biisin tekijöistä ja soittajista. Biisi kantaa nimeä All Around the World.

Siinä oli soittoja kaiken kaikkiaan musiikkiasialla brittibändi Classic Nouveau-kitaristinaan supikaakkoissuomalainen Jimmy Sumeen. Ja tuossa kuultiin bändin vuonna 1983 julkaiseman Secret-albumin avausraita All Around the World. Tuon kyseisen vuoden, 83 vuoden kirjaimellisesti toisena päivänä, siis toinen päivä tammikuuta, yöyhtyö aloitti levytysuransa äänittämällä ensisinglensä Likaiset legendat numero 1, ja lopputuloshan se on tämän sorttinen.

Kyllä ne siellä Porissa vaan osasivat ottaa suomirock-tilan haltuun 80-luvun alussa. Ensin tuli Yö, sitten tuli Dingo ja sitten tuli Mamba, eikä siinä suinkaan läheskään kaikki. Mutta tämän Rockkornian lähetysjakso, tämä lähestyy hyvä vauhtia maaliviivaa ja on jo loppu suoralla, rullaten kevyesti, mutta maltella. Viestinkapulan vie maaliin tämänkertaisesta musakanttijoukkuesta vuoden 1988 Eurovisu-voittaja Celine Dion, joka on julkaissut monien vuosien jälkeen uutta musiikkia Danzoa-nimisen sävelmän verran. Onnea ja terveyttä toivotan niin Celine Dionille kuin kaikille kuulijoille.

Kuultiinpa Rockcornien ohjelmassa tänään hyviä kappaleita. Siis tässäkin jaksossa äänitin ihan kaikki nämä kasetille.

omasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

0: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
1: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
0: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
1: Joo, toi on hyvä kysymys.
0: Ei näin.
1: Aha.
0: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
0: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Soundfestin ikärajaton päiväjuhlitaan jälleen Mukkulan tapahtumapuistossa sunnuntaina 7. kesäkuuta. Lavalle nousevat muun muassa Kääriä, Minttu sekä Jokrates. Osta liput osoitteesta soundfest.fi.

0: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. K-Supermarket Torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1000 ensimmäiselle. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Leppotori kisälli. Aare aitta retroa. Ja käyttötamaraa halvalla. Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 2,99 kiloa. Pirkka kokonainen vesimeloni. 1,69 kiloa. Ja Lihamestarin porsaan ulkofileepihvit. 9,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Hola, soy Tofol Montiel del FC Lahti. En el FC Lahti jugamos siempre hasta el final y siempre juntos.
3: ¡Me ollaan Lahti!
1: Maanantai-illan futisherkku. FC Lahti vastaan VPS maanantaina 18. toukokuuta kello 18 Toolpoint Areenalla. Oi Lahti on!
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

paikallisten puolella. Miks

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: yllättävän paikallista.
1: Miami, South Beach, bringing the heat.